whāpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia rātau katoa. Tūrua, ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e o koro mā, e o kukau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo erirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au, ki te tai toke rau e homa. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. A, kei manga muka, ko Tautoko FM, mōrena kia koutou, koruatahi, koruatahi, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou, mōrena kia koutou, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā kohono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā kua ono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi kia koutou mō te tautoko mai, te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kua ono mai, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā. Tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te waipounamu, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko te pine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa o ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e homa, he ata taite, he ata rā pare rā nei te toru te kau. Te toru te kau o hurai o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anai i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. A hoi anō, mai te wā nei nā, taino ati ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, hau hau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te rua te kaumā pitu, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reire e hoa mā ko te nei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nei reire tuatahi ake ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nei reire he taite tēnei, he taite e rā pare rānei te toru te kau, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi, rākau mātohi. Rākau mātohi. Ana, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i rato i te mārai, hoa mā. Mō ena mahi e rua. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira he rangi pai tēnei, kia mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He rangi pai tēnei, hei paka oti i aua mahi rā. He wā pai hoki tēnei, hei paka panaunga me tōu anō whānau. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori rā ko rākau mātohi. Anā, tuarua mai, ko taua pānui anō, anā, me nā kare anō koutou kia rongo, kei te hia hia tēnei kāwanatanga, kei te whakapanoni i te ture Resource Management Act, arā te RMA. Ahoi anō ko te tino hua o tēnā mahi āna e hoa mā. Arā, mā reira ka whakakorengia, ngā mana whakahono ārohe e Wainganui i ngā iwi, me ngā hapū, me ngā kaunira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko tipa e pōkoko hua e. Ahoi anō, mai rā anō tāna pōkoko hua tanga, nā reira. Me kau e tūmeke, me kau e ohorere, ne? Ahoi anō, kia matāra toni tātou, Nā reira, he take e nui ai te take me poti tātou. E nui ai te take i nāine me poti tātou. Kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia poti mai tētahi anō kāwanatanga ki roto. Hoi anō. Ko ia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga. Tētahi ui uinga I Wainganui I a Māua, ko Āperehama Edu Edwards no Ngāti Wai. Ko ia hoki, ko Āperehama hoki te kaitono mō te pāti Māori I roto I te rohe o te tai tokerau. E ho mā I te atanei ka kōrero mai ia mō ngā mana whakahono ārohe o tira mō te hiahia a te kāwanatanga kia whakakoringia I aua mana whakahono ārohe. Nō reira, whakarongo mai, kia Āperehama Edwards.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai, Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, pukai tono mō te pāti Māori I te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e Āperehama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
2: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka poa e hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni e te ture RMA, kā tai kārua. Mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, I Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari, o whakaro.
2: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri ākua pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri,
1: ai.
2: Kaore nei te tika, hea te he o te whai wāhi a te Māori ki roto I ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori otira te iwi nui tonu e auwe atu nei ki enei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai. Ko ngā whakahono ārohe kōrero tia nei, koino he tepe noiho tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati, I oati tia I roto I te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira. Nā reira, ahakoa tātai e mana wa pāna e pāpauri ana. Ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe e hara I te mea me whakapaua tō tātou kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātou
1: Ka pai oho Nā reira, pēheo hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita ko tā Chris Bishop kōrero ka whai wāhi tonu te iwi Māori me ngā hapū I roto I ngā whakapanunuitanga hou. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
2: Kia kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kapo kōrero noihua naia ki taku titiro, ka mutu I reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau I ngā mana whakahono ārohe mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto I ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana I te whenua ki roto I ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi. Ki ngā whenua e whakamahi ana I roto I ngā whakaaetanga a ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto I ērā whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto I ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau I te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero, kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapū, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
2: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana I te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā mana ko a te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ū i runga i te takahi i te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere pokanua, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari i ngā whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: A hoi anō e hoa, ana, ki te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū, e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropi whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
2: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati tia i roto i te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono a rohe, te whakatinana tanga mai o te hohonu tanga o Ahua Oati, engari koia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana. Nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ae whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma mo te Constitutional Transformation me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, ko ki tea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga, ara ki te whakameme ha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
2: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tinoranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapu ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukariu i ngā taiapa, kua hanga, hei whakamemeha i tō tātou tinoranga tiratanga.
1: Ka pai, Aperehama. Ana, tēnai, hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou nei kōrero.
2: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toranga ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mo te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou, ki a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kā tika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa au i tērā kōrero au. Engari, e Aperehama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu. I whakau mai ki te kōrero kia taipari, taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
2: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: whaia ke nei, ko te hōtaka, ngā kōrero o mua. Ara, ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ara, ko hōri paki. Ko tahi rau e ono tau, ko tahi rau mā ono, a ono nei tau, a no rākaumanga aia. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Nā reira, kei roto i tēnei hopu ngā tawhito, mai te tau ko tahi mano iwa rau pitu tekau mārua. Ka ui ui atu a Ted Napier i a Hori Paki i roto i te reo Māori. Ko Hori tētahi kaumātua i whakapānau mai i noho ai hoki mo tana oranga katoa i te wāhi e kia nei ko rākau manga. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: E ngā iwi a tamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo o te Māori. Tangi e o tātou aitoa, nā koutou e tangi me ki nā tātou katoa. Kaore hoki koutou e takoto mai nei rote te māwiwitanga i rote ngā hohipere i roto rāne i o tātou wā kāinga e ware ware i ngā mihi mihi a te reo o te Māori.
1: Te pātere tēnei a ngā wairo. O ngā wairo he tamā.

0: Tenga kokia malvan. Heia hara, heia ta maa ku maa te wahine hakirana.
1: Nā ingā rā o Hanuere kua hapāke nei, i hare hau ki rākaumanga. Nā ko rākaumanga, kei tā wāhi atu i te taone nei, i Huntley. He pā tawhito, he pā nui hoki. Ā toko maha rātau e noho maira i ngā whenua o rātau tipuna. Nā ko te kaupapa haere ki rākaumanga, ko te toro i te korowa nei i a hōri paki. Nā te rāpea e tahi o koutou i kite i tonāhua i roto i te tiwi e te tau kwangaroake nei. Nā ko hōri paki, ko eke ona tau ki te kotahirau e maono, kotahirau maono. A ngā rā o hūrai e heke mai nei e ke ai ki te kotahirau e whitu. Engari ki tāku nei titiro, kaore ke i kotahirau e ono, kotahirau maono, ona tau. No te mea kaore no tona tinana, tona hinengaro, ona whakaaro rānei kia eke ki tō te tangata kua hapātu te kotahirau ona nei tau. Hori kia orara koe e noho maina i rākaumanga. Kia kaha, kia manawa nui, kia ea ai tāku kia koe, ka tai atu a hau ki te whakanui i tō rā whānau, ā ngā rā o hūrae e heke mai nei. Nā, hori kā tahi anō ka wā teata wā e eke ai ā tāua kō rero rero ki runga ki te reo o te Māori. Nā reira, ka wā koe e māharahara mai, hea hara e kore ai tō reo e rangona. Nā reira e te iwi, whakarongo ki tō tātou koroua mātāmua, kia hōri paki, e noho maira i rākaumanga. Ko ona tau, ko tahirau mā ono. Hōri kai ā koera ngā kōrero ināini.
2: Hōri paki tēne. Waikato. E mihi ana ki ngā manuhiri tūarangi me ngā aitua i runga iai. Hare mai i atama. Hare mai me ngā aitua i runga iakoe. I ngātu ki te ra wahi, ki te ra wahi. Tēnā wai, he taea tea, he taonga nō ngeo tātou tūpune, nō ngeo tātou mātua. I kōrero tia ai e rātou, i te wā i a rātou. Pēnei te kōrero, takoto, i te moenga te huri, i te urunga. Tētaka, ko takoto koutou i tēnei rā, i tēnei takoto rā. Nā reira, e tamua, haremoi. Haremoi, me ngā mataka i runga i a koe. Haria mai e ngā mate. Ki ngā mate, o roto, o Waikato. E terera a Waikato i roto i tanāua. Kāore he tangata hei mihi i a koe. Kua poto katoa ngā tangata. He oira me mihi atu koe ki te mihi a tātua. E muri a iroi, tangata ki te noiwa. Ka pae au, i tūru pōu i o. Tāpā te kālo naki e, ki te hiku pāo te ika. Ka tai rā witi, e tūra ki voi naka. Te riu o voi kato, kua poto katoa ki te mate. tura ki nere vare va Et na haro inu ka Sogo yo ki ta tira da Iri te ato Te haro iwo I ka u Ka u lele I ta tira da Hele ka I etam Hele ma I ki voi katu Ka ule he tagata Hei kara ka mō Mō tēnā manu huri tū arangi Kua rīro a waigata Kua poto a waigata Hoi rō te tagata Hei kara ka mō Ko waigata Ko te wai o waigata E re re nei I tanawa Ko te rei hara mai Haria mai e nā mata Ki e nei mata Kati kai te kōrero rāra Ka piti hōr Tātai hōr Ngā mate ki ngā mate E ngā mate ki e nei mate Tēnā koutou Tēnā koutou Tēnā koutou Tēnā koutou Ko te mihi mō te ao hōne A mō tono Te mihi e mō te ao hōne Ka mō tono Tēnā rāra Nā
3: Koe nina korero, me mi ya tātou te tau hō. Me mi, iteimu.

0: Merry Christmas. Happy New Year. Kia tātou katoa. Kua uru tātou ki roto i te tau hō. Kua ahu hokamua ngā whakaaro. Kua titiro atu. He paira nei mā hua o tēnei tau he kino rane o ngā hua. Nā reira i tōku whakaaro ake e pēnei ana o tātou whakaaro katoa me hokapiri ki te taha o tō tātou matua i te rangi. Hei hari i a tātou ki runga ki te wāhi tika ki te wāhi pai. Ia tātou e noho nei i tēnei ao tūroa. Nā reira e teiwi Pākehā Māori. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hei eno, kia ora.
1: I whānau koe ki hea?
0: Kia kaumanga manga.
1: Nā, e whakatipua koe ki kunei, ki roto Waikato?
0: Ki roto Waikato, ae.
1: He kura anō e tūana i awara?
0: Ae, he kura nā ngā mōmuni.
1: I hea te kura, te whare kurana?
0: I a kaumanga manga.
1: Engari, kua ngaroreina e nīne?
0: Ae.
1: Ae. Nā reira, i haere nōko i te kura ki te whakarongo i te reo Pākehā?
0: Kālei harei te kura. Inho, i tō te Māori āhua. E ai, i te whakaro a te kumatua, nā nāha. I a ua te marikiana. I te au ki a karana. Ki te kura i a karana. Nā, tiki nā keo e te kumatua, whakahokia mai. Kono ho kuare mai o reire ki nā iene.
1: Hea hoki i whakahokia mai ki te kāinga?
0: Koi a hoki tēnā. Hea hoki nā, i whakahokia mai e ki te kāinga.
1: Engari, maua no i a koe te reo Pākehā?
0: Ai, kāi nei maua no Pākehā. Kāne hoki i roa e kuranga, kua tiki nā ka nā e te kumaloka, whakahokia mai.
1: Ai.
0: Kārei mōngā leu māwe. E whiora nei marama. E rua pēhēsu rupēhā marama. A tīki nāwe. Nā, te kūare te kāngata Māori. Te kūare te kāngata Māori.
1: Engari, ko tōu reo Pākehā i nāne, he me hopu haere nā une?
0: He me hopu hopu luat. He me hopu. Nā tēle ā. Nā tēle ā.
1: Nā, tēnei kāinga rākau manga manga, he maha ngā tāngata noho ai konei?
0: He maha i tēnā wā. Oh, kāinga nui tēnā. Kāinga nui noa Māori. Ngā whare te nui kona e tūana. He whare Māori.
1: A tēnei haha ngā mahi o awa wā? Ngā mahi kimi oranga.
0: Kaunei mai kibioranga. Ngā mahi kibioranga ie rawa. Ngā mahi nui a ngā Māori. Hei oranga mōra tūnei e haere ki te kiri kāpia. Mohi koi te kāpia?
1: Ae, mohi ana.
0: Nā, haere ki te kiri kāpia. Kāwhiwi i ana kāpia. Kāho, hui ana. Kariro mai ngā heleni. Hei oranga mōna. Me tāna wahine, nerana tamari. Kānu i te pakeke. Pakeke ngā oranga i te rāua.
1: He aha ngā me hokonāna e kōtou i ngā toa te Pākehā i awa wā?
0: Ngā me
1: alatou. Ngā tāo ngane.

0: Ngā tāngo e hoko nāne e te moni.
1: Ngā tāngo e te pare. Ah, e palaua. Palaua.
0: E huka.
1: E palaua, e huka. Ah, oh, e mea nui tēnā. Ko hui no i e rau me, e mea nui. Ah, e mea nui ki a mātou tēnā. Tino pake, tō mātou ora, i e rau.
0: A pēhe te taha māra kai nei. Kumara, Riwai.
1: Ai, ai, ai, engari ena, nā mātua ke la hau ena ima. Ai, e mohi ala mātua, te mohi Kumara, te mohi Riwai, kamo kamo, kāpeti, anien, ega, a hua ka ine, ha.
2: A kia ora rā koe hori e noho mai nei e rā kaumanga. A te rātapu heke mai nei, karongo nā no a tāua kōrero rero. Nā reira, kia kaha, kia manawa nui. Ka muturei konei te wahanga kia mō tēnei rātapu. Ko tēnei pia e mihi atu nei kia ora koutou katoa. Tāria inaeni ngā kuparongo te whenua me te ao nui.

0: Ko tā ki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi. Kahungunu matangirau, kahungunu hunuarau. I tēnei hōtaka o whai kōrero, ka whakatakoto hia e te hunga o Ngāti Kahungunu, o rātou whakaaro, tō rātou āhua kawe anō hoki i tēnei tāonga, te whai kōrero. Ki ngā marae horapa i a Ngāti Kahungunu, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te hau kāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ka mutu ki reira. Ko ia pū te kawa o Ngāti Kahungunu.
1: Ki he uri uri te he nako nako, katau papai raro nei. Te katau te rangi e tū nei, o e nukohi ia mā te kumai rarotonga.
2: E doi e wāi harana te kura ka kapuia o ko pākeke, o ko kuia. Tarākau, ngā tarikianga ngā hui hui te marae. E no. Te tei o ko kuia, hopo o ko taringa, ko kume, ke noho kina. Ke noho i waingume, ona pana koti, nā whete nui ko ngā pana koti o ngā kui e tau kua. Ka makarini ka tau mai te taika uhea, pini te panchau ki nima iaha. E gani noho ke whakarongo, koronga ngā kōrero. Korea ni ka ngā pakeke i tau kua, e manaaki i tukuna mai ngā kōro tuku iho. Pāngai o ku taringa me o ku e tōku hene ngaro me tōku waitua.
3: Ora te ara i umai ai o ku tipuna te mana te ihi te wehi te tapu i a rātau mā.
4: Ko te hunga nā rātau e aku ki te whai kōrero, ko tō mātou Kuraua, ko Matera inā e nei, ko Tuahine Joseph Northover, ka mutu, ko ia te pū kōrero o Ngāti Kahungunu i tōna wā. Ko Pau Temara, ko te wharehui a Milroy, ko Timoti Kāretu, me te tini. He tini te hunga i mā takitaki nā rā au, me taku whakaaro ki au, koe nei te taumata e hehi anau ki te tai ki reira. Pēnei a Māori o Rekengi, he rahi tone, pēnei a Apirana Mahuika, nā mea o roto Ngāti Parau, me tēnā taira o te whakatakoto i te kōrero. Engari, ai, ko tēnā tokowha, kamatu he rereke katoa rātou, te taira whai kōrero o Pau tēnei a te wharehuia tēnei a Timoti tēnei a Tuahine Northover.
5: Karimako pāi ki tako a tātara, ki wai waka kūtia i te mate, te hi, te wehi, te tapu.
6: Ki anei ko te hiehie, he me tipuaki roti i awano, ko au te tehi o laua tamaiti, momo tamaiti, ka aro ki ngā mahi Māori. Engari, mō te whai kōrero, whiti te kau mārima, te rarautau, i mate no te hanuere, i mate tuku papa, ohore rene. Ko te mahi a te tipuna, tono papa, ki a māta ngā tamariki. Ako, hariki ko ta, anei o mai, e piri, anei, haramai ki ko nei, noho ai, noho ngia te paipa. Tō mahi e whakarongo. Mutu. Mō ngā rā, ngā tīmate i tāua wā.

0: nui nā rere kē tanga kei roto a kahukuno. Tuatahi, nā tō rātau moi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ka taka rātau ki raro te panakoti, o te tarau o tērā, o te nā iwi, o te nā iwi. Ke noho pai eia, ka huri eia, engari, ka honono, māro, o tai, tūanaia, ka tū. Kare mo te omo pēne, hare pēra, nā ene, ko haka haka, ko haka haka ki he, ki he. Tau parapara, ne, e rā mahi katoa. Ko uro katoa e rā mahi. Nā te mea, ko mate te nui o mātou. He te tira koe ki tēne, kei runga i te ringa kotahi. I bua, o, ore arikarika, ore arikarika.
1: Heke iho, kia hau ki tō rātau iri e tuatū nei.
2: Ko tētahi āhuatanga, ko ki te au i rito i te hunga, te hunga mōhio ki te whaikōrero, ne? E hari te mea, ko ngā kaiwhaikōro katoa e mātau ana ki tēnei mea te whaikōro me te whakatahotu i te kōrero. Engari, te hunga e mātau ana i roto o kahungaru nei, he toku iti noiho tēnā hunga, o te hunga i whānau mai ki te reo tākue mea nei. Ana, ko wetai rerekētanga ka ki te roto o kahungaru, ko tēnei mea te maurākai tu āo te whaikōro, ko kore nei ki te anuitia i roto o kahungaru. Tērā wetai kau mātu e maurākau tonu nei, ko tētahi atu āhuatanga, he ahoeri tēnei pia ki te tai rāwhiti, he arei te mea ka tau parapara i ngā wā katoa, e tahi wā ka tū atu, ko kotahi atu ki te kaupapa. Ko era tētahi tāera nui, e ki te anau i roto o nā te kahungaru nei, e arei te mea me tau parapara rawa.
0: He mea aua waha me rue nai nei, engari i te tīmatanga, koe re te pātai, pepe he, tīmata pahe ao, ka te tiro koe, he tau parapara ka puta. Engari, kare ro mai ka ki te takata tu, kari e i tuku tau parapara, no re ko te pātai tonu, pepe he a. I te kore eke koe ki rumai te kaupapa, ko rori rori koe. Ko huri ngā kaupapa ki nehene ke wīwī ke wāwa. Koe rati me tuatai, ke mau pono ki roto i te hine ngaro me te ngākau.
3: Anei ngā kōrero mō tā kahungunu whakaraupapa i o rātau whai kōrero.
4: Tā mai kō tau nei ki te kapuhia. I ngā tōpito kōrero, tuku iho, a kui mā koroma.
0: Tangata pēniau, me kōro tō kaupapa, tō take, tuatai. Mai te timatanga, kaupapa, ne? Ko te kaupapa.
2: Te mahi tuatai kia paitaku āhua. E maumaharanau ki ngā kohetitanga i āu i ngā wā o mua. Ka kohetingi āu i ngā kaumata. Kia paito āhua Hiremi, kia paito ā, kia pai o kāku. Nō reira, i mua i takutunga ki te whaikora ka mahari iho au. E tuanau hei kanohi mōku tīpona mō tōku iwi. Nā reira, keiha he whakarangatiratanga i tū atu i tērā. Kia whakatūngia e te iwi. E teta iwi pēnei a kahungunu i nā kē te kaitā o tēnei rohe. Ko hau hei waha mō te iwi. Kwerate whakaaro tūtahi, ka toko ake ki au. Mēnā iwi, mōhiana ki tēnā wāhi, mōhiana ki tēnā marai. Ko tū atu au, ko kotahi atu ki te kaupapa. Me he tangihanga, ko koreau e kōtiti haere, ko koreau e tau parapara, ko haere hāngai tika tonu waku mihi ki te kaupapa, ara ki te mate.
0: Engari, ko te me e tētahi tino hui ngā hāre maitai, Charlie Maitai i tau o Waikaranga ki te marae o Taihua, mō Ngāti Kahugunu. Nō re huhuaranga tāngata Taiki reira, me tāna whakatau, tō rātau whakatau, ngā me Pakeke, i te Pakeke tō rātau ki ā. Engari, nā rātau i whakarite mai, tēnei rā, tō ringa. Katau. Tuatai, ko te papa.
5: Nā, koe, nā te mea hoki, koe nei, I nā ka tai koe ara, te whenua, urino, o te papa o te marae ara, ngā maunga, era, tō kāinga tēnā. Tuarua, a, te whare e mihi nei, e hui hui nei nā, me tōna kaupapa me ana nei kōrero I roto I tēnā. Tua toru, ia koe korona, e whai korona ki tētahi manuhiri rānei, ko koe te manuhiri e whai korona mai ana ki te iwi kai me mihi koe ki te iwi. E hā te mea tuatai, e nā, ko mutu rā, ko oti pai rā, tō whakatau ake I te iwi, kei te pōwhiri mai, ko koe kei te pōwhiri rānei, e hā te kupu tuatai, mō ngā aitua, me ngā kaupapa, me te kaupapa, muri mai, koe nā tōringa katau. Kare tāia te ki, ao I whai katoa a Ngāti Kahuganu. Te mea nui I hui, he tete I hui I karangahia, hei whakaako ako. Ko au tete I tangata tau, ka whai ake I tau a tauira.

0: tā mōra ki Hawaii ki e. Ke papu anoho ki kawa wā anoho. Tāre watū ki Darangi, aue, eke tāro, eke panuku, haubie, uie, tāi ki e.
1: He mui nui tēnā te tatangi a te reo, te tangi a tō koro, nā kupu i putaia koe, ke ngā wari, ke māma, mena he didi, e te huri koe hei didi ki a rātau, tēnā ka whaka rahi atu, tō reo. E kari, ko te putinga kaua waro e, ke hoki mai ki runga i te ngā wari, te rangi Māori e. Koe rā nā tino, ke tino mātotau koe. Ki te whakamai, tō reo, me ngā kupu. I te whakatako tō koe te tei kupu he, ka rātia mai koe. Oa makatu ki rote te pini te ira ki nei, kāre. Kāore, whakamahi e, aku.
2: Tā ngara rātou i te haunui a mate, waihoa nā ia hau hei pupuri te mauri o te papa, e takoto nei.
3: Koera tētahi āhuatanga e waimeha haere nei runga i o tātou marae maha ko te mōhio ki te whakairo i te kupu. Anā, ko rongoau, etahi whakamahi ane te kupu whakaritiri nei ko te putiputi. Mo te wahine, mo te mate, ka mahalau. I nā ki e te nui o ngā kupu a tāhua ngā koraua mo tērā momo. Nō reira, ki te tūau, ka āta whiriwhiri au i aku kupu. Kāro e whakamahi i tētahi reo kāre marama ki te marea. Ka tiki au i tētahi reo e marama ana ki te katoa. Ka kore tō hunga whakarunga e marama ki o kōroro. Ko weto nā taringa ko ahoha ko taki kōroro ki a rātou anō. Nā reira, i e tai wā ko tū ato hau. Anā kua neke, kua maurā nei taku pōtahi ārahi ai haere aku kōrero. Ko hau tētahi tangata kahana ki te, e kahana waku ringaringa ki te neke. Nā reiri, tununa tu wā, ka paturi tētahi konei, kia korea e uri ki aku pūkoro, nā te mei etai wa kārau e mōhio. Anā, ka paturi konei, anā, ko haere ko tēnei ringa. Engari, me iti ngā korikori, koera nā whaka tikatika hanga mai ki a, i au katu.
4: Waitangi i te atahapara i te kārehutanga o te taiawatea i te kakaruuritanga o te maruahiahi i te pōkarekaretanga e palangi ana i te aotūroa.
1: Māmā ki au te tū mo te taiaha nā te mehe tangatau i rote i ngā kapahaka. Māmā te mau tewhatewha mi te mau patiu. E rā mea, nō reira, i mautunu au ki taku togotogo. E te ewa kāre he togotogo, hei ate togotogo. Nā, te menui, nō reira, i āro aku whakaaro kato ki ngā kōrero, ki ngā kupu, mō tēnei hui, mō tēnei kaupau. Koere te menui.
0: E hale ko anā hau, kia koutou. Hari etai o ngā topito kōrero o kahugunu.
1: Tēnei me te mau rākau, ne. E harau te tangata mau rākau. O kolo haere, ne, pokora heke. E mataku au kai whara au, ne. Nārene, he wāua e toko tauru tēni. Puri au, he tukunātu te wā. E pupuri anu te rākau, nei? Ke hōmai he kōrero, nei? E gari, i runga i tau a kōrero te kaupapa. Me kaupapa nui, tino taki nā taki, ka wera nā maitai, ka mau te rākau. E gari, e pāna ki tewi tonu, ki te pāna, a tū tonu, a rau mau tōku rāka. Nā te me, tātou.
5: Ngā tikanga, te whakamāmai ngā tikanga, anei te roa ngāke o ngā kōrero.
1: Ko tīmata ke te whakamāmā i ngā tikanga, i rote a ngā tika huna. Ko ki te rā e kuau te teina e tūana me taku tuakana i taku tā. Mai rā anu, i rā wāhi ke ai, e nei mea rā, ko te tangata mōhio ki te mahi me tū ai. Engari, kia tau te hu Māori re me tāna mōhio ko ia te tuakana. Ko ia te teina, me mōhio aia, i rungi i te ngākau hu Māori re, ko ia te teina, arā tōna tuakana, arā tōna māta anua. Ahakoa whakai mai tō tuakana tō māta anua ki a tū koe ki te kōrero. Hei, tū, whakamahi a mūtū pai ai. Engari, i ngā tō tuakana.
2: Hei tīhaha, hei haurapa, i ngā kura kāro e ngaro nei, waku tikanga ena.
3: Ai, ko au te tahi e tau tokoro atu ana kia whakamāmahi ana tikangi roto kahungunu. Ka mutu no ngā tau whitu te kau i whakamāmahi ai te nā tikanga i roto kahungunu nei, e ngā kaumātu o te rāwa, he kite no rātau i te tāma te haerehanga o te reo i runga i ngā marae. Nā re nai nei, kua tū te tangata e tai ana e i a ngā mahi. Kua tū te taina i mua i te tuakana, kua tū te tamaiti i te wai o rāna te matua. Kua roa tērā tikanga e whakaingi ana i roto kaungu. Me taku mōhio e kore kore.

taonga tohu tohu mai, ko te kōroa taku tipuna te rehuka ki a ka epiri, kōrero i tō manawa. Mai rereke tērā, e whakaritenga tēnei, engari ko te whai kōrero, ka puta ki i tērā. Me nai riri ana koe, tukura. Tangi ana koe i te aha. I ngā mahi nui, i te mahu e taka mai, i te ngaro tangake, i ngā pauritanga o te wā. Me nā, ka pūpū ake e rā me i roto i a koe, koe da te whai kōrero. He oranga anō tērā mō tō iwi, ki a te mōhi ai, he Māori tātai. He Māori tātai. Nō Ngāti Kahuna.

0: E whaia ki nei, ko ngā pūrongo a te kariri, no ina mahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai, kia te kariri.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karare, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti, o tira ki te whaifakaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Tahi rau whā te koutou ko hipa i te hūtanga o Tarawera, ko whakaingoatia e Ngāti Hinemihi, he pōu i roto i tō rātou whare i ngā puna ki ngā tūpuna o taua hūtanga. A kua toa tūri Māori Waitea nei a Zoe Hobbs no ngā rua hinerangi i te kotahi rau mita wāhine i te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow, he hī tori hou mō tēnei whenua.

Ia ko ngā kohinga kōrero, ko ngā kohinga kaupapa a te karare i tēnei rā kāmihi, te whatū manawa ka oha te ngākau. Kia koutou katoa i roto i te tūporetanga o te korowai Mati Here, te tūmanako ia kia tau ngā manaakitanga o te wāhingaro. Ki runga kia koutou katoa, tai atu kia koutou whānau, tēnā koutou tūrou parea, tūrou.